0: Chúng ta vào công khai rồi, thì ta liên minh đội liên chiến sẽ bắt sự kiện ngân hàng cho cái gì? Thế nên cái liên minh đội liên chiến đại diện na, các thành đoàn nội bộ xã chăn này liên minh sự kiện, đang ngân hàng liên minh xã hội đại diện na, trên này chỉ nên dùng số là, thế nên trên nó liên chiến là, ta có nhiều đại diện na, thành đoàn của thủ đô hiện na, xã giá xã đối đảng đại năng gì, phụ dụng cái, nội dung đó là gì? Có nhiều cái, nhà giá số rẻ quá, thế giá đối ngân số cái liên minh đội liên chiến đại diện na, ta đã mang ra về.
1: 去做西点吧，等你进用下下人上多，是啦，那么你到时候我这就弄了，再去先把我领进来。你先看那吧，这一点嘞，我怕用这一点，就那里。那是。等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，等，
0: member Mombu Chen, the chicken don't sit in the shivanga, some of the toy on the dozy city, some Rinika Dinsa, Senamajo, that's also okay, Nyan Senamajo, the drink to the pay of which you do, not so near tie on the Zava. The drink ake, Yonsola, the richy, she go agent, the young and you two moons at the Mingola, the Nursuka, not so that Mombu Chen die in got the tie on the Zava, Chen of Pujunka Yoshi, set your sarisa, not so good Nanjiva, the day ma, Mombu Chen die in got the chilla. Deba pungki chanjari.
1: Da singi nomba ge jisi yo mamma singa ta ta kangolo la pa ni tuti tuti ni singa njoyin ki tina singa di guma ngo zhong wo caang di jiri da njoyin da yina ta ta murong pa ri di gongsa te jage pyo ke chi yina xiong chu pa si na ma xiong pa chi yo ma nga da yina do mi pe ta san da diri de re da ngani da cabo ma da riv di de gongta ta lo zhong xie gyu sa mung tu yo gongsa te lo da zhong ge san ge mung tong sa zhong mung ge so so rin du de
0: rin la ngan zu chan chan ge mung tu de nyan de re shui jia da tere ngani pa ci jie ki jie la de ba pin na chi ru ba nying pa la la de ba zi na cha sa re da de yu jia rin chi chi so so ngo zhe jin nong ru
2: ri da nian ke nang ba zhe hi de le di ngan zhe na ga ma ga zhu ge zhong jie re bi yin zin pa Tini tangka tsangzuru muka sado ba Tandari, tini ngame la Rinche nanjia
0: Lasa
2: Payin rena Karo chui, gama xiang
0: Zhe
2: Tini gama xiang rena Da gaiho zu sa tini rindol shi
0: Lo nzin sa te zo nga zo gama gadri ka lo da rinda
2: rela Rindol shi gama gadri Tini ema za chunji ka Chunji de gama gadri
0: Lasa Da gien gama dele la yina ta denghwa ga zhubaa ka tsini xio tenre jila me xio ti arre denghwa nga zu gi kama dele na yina ta jaka rinba yina nga ta kanda zambali na sena cho jiri om kasa ka lo keda cho pa tenre jiri
1: a
0: tenzo da rinchi chenzo yina ta ji nini a da tenre jindro jiri ra
2: tenzo
0: ga zhubaa ma te sanda zo chi wa lo jo xie sanda tenye ma nga zu jie san lo tenre ta munti nga zu ge kama ka xio ko le ji xie yung di zamba yang gus gadri su na nga zu nri ji san lo do na cho sa arre Kama gati siya te ta ta ta nganchu thongji yo ba te mura somni yeba se cho jiru ko la gen yob de ka tabudani na gen kongda ye na ta kongka loma mongbo che so chung siye mongbo so chung siye jitaya kandri re se na jana la soba ta kasa kaago la so so ka ta chi getho tani mongbo che yo re a
2: nini
0: ta teke puju ka ta ta yang teke getho te so ye na ta shela pa song shio ka hasa ye na nja yang mi na jana ka sacha kasa kaago la yang so so ka te tabe tongya tandri chi ani sumba mre sumba nre na ta rinchi tabo ka ta jana ka chunzi re mo ta dini nyanri si ni ta te la yang yang siya satoe tabo nre na mre song ka tanju sen na nja tandri re chi xie na zama pe ya boya sare san san re chi re la ta yong to tabo nre na che to tambo ji rine tende ju da yin an jan don zin da yin da pa ka lewan da te kan rin da yin che ta da sa na pa che te kan rin tho yo sa re
1: ta cho che nga rin ge ga yin da se ma rin na pa chi hon ri kon di ni go chu te en dan do ji ba si ji ga bun da ye ti ji ge gen ke o ko kan da che yo ri ta ge gen yo mo thu ji ta ngo ma se no chen bu rin ge chen un do ko yong ge da ta pa si de si un de o nga Hundi kundi inari, luchin kundi inari, o thura kundi inari. O gege yamutana keri yo song di nguma, tada zo chenpo zhangmu, suyo na chenpo zhangmu ringa zhin. Tan leka kar zi chadi yo, di jun leda jadi, ta rongga leka tuya chandro di zanju do, ta meso yoro go. Di ye kundi, o ta ndonzi shiri koka yo na, o ta tanda shigonda pe jo yo na, o ndonzi pa di gui singa se na, kare kure jake gui se onda, kare kure peke gui se onda. Tetana na shi di yang wo zhang wo ge yong ge ngan da yin na, ko chu ju zhe cha di ti nong xin zi da ju su ru go, 아때 베이 칼롱마 파정오 두부테 르가 땡아링요 캐션차데 진도 차디 오 베이 종리고 가야나 양오 정오 요 상가서서 오 땡아링요 어떡할래 다야 야젠조가 상가서온디 땡오 그베게 돈지 바시로지 세올링아 캘링가 요체 지리스나오 다 나 호조시디 그 고가 디링 솜듬스 디준다인 오 내가 모본다디오 과제나 응아링요 오 데디타나 다 정오디 조가 교선나 세노 드나데 제데나 로레 시강모마라데 제도 다스가
3: 난산난사 제 게임이요
1: Then, oh, then don't you find a sea goon, the other cat and a la wrong hair. Get but the zoom had it. Yellen yens the wrong catch and moon, then meto the hair gunata, yamat yellow and game hooligo. Yakanda the jingles on song that the wrong sand or tennis on by the other had it. Then, oh, that wrong dream don't zig and on the chin at the yip collar. Rosion she owned the autumn, yamum danger.
3: Zilla, huh? And I took a sit out pony, chanduka, you see number. 지 로레네 로레 데니 데르크 폰지 다테네 몬테도 다 소소케 샤야 토네난자 소소케 가쇼텔라 쯤바 시다 시기비 가제 아 양고소 간소다 제니 다베나 달로 닌도 녜히 장안네 녜히 자루로라츠 시다 쥐니바 체바 손지 소제라 뒤지 조보세 간소 창도케 연신 남바 그 페이지 시고지 여자 데논케 다조 게코만다 치니 렌도 치니 드네제세네 쯤바 Dedi zaman ngaye nyando hyuga re, yonxin mambu je toshiong, soso ka pusan kyaang deba, rewa kyaang deba mambu je toshiong. Chenying san na, ta ngui ma ta, lo kaki ka ngui ta, do na, ta ta ka chandu ka yonxin na ba ka, nam ba te jinra je re.
1: Ta yunga ba ka leka ta ta ta hyuga na, ngaki chandu ke re re mungu ta yo hyuga na ka munda re ndu tsa du. Nga sen ra yin na, ngaki ka na yon mumbu di ke rong lo ja, ta lo chin tuyan tsa du. Lega tian sa ti se men zha me su jie yong men zha mu mu da yu sing song song da yu sing ge huo
3: ji la
1: ta ta dan zha yin na su yin na rong men tu be cha yong na chuo bu rong ba re de yu ji de ng yin ha se tu ji zhu bo de de ta na le din de xiu ge di o su xiu ge sang ge dan ge yin zha xin ne dong ga xin wen du ta ji xin ng ge dong bo gong du ta shi zu ka le zhe ya de bi sa 清波有句 马里 过呢 我系统扎多 据也统扎多 也装模没擦定义那几天呢 哦，当上上扎 阿伦哥上上扎 比赛牛的 他在那里呢 哦 特别来个阿的要么来生个 特别来个要么 阿的来生个 我的电影模 我的
3: 就像电力修理中心，我们不让把它来个要么装我有的，但它进行了公司天了，这不装我的命才掉，但我们推了就写给上上等着，我们也抢到个那样去个，你别总部的人给上上人，对对对，等着，你要等下来修厕所的，我们这等下想他答应着呢，当个我不装我跟一个他等到你，要啊，侬你要啊，搞得人个他。
1: 等到了新闻对他人情大部分的人呢，我们人家需要是那他通关着拉萨吧，那出来个他，哎的哦，他扎头呢哦，必须行的，第一看了有钱的，你知道么着？他看他电话呢，哦呀，他呀，这他现在的人呢哦，你他妈的这姐姐的两个双双着的个，人情上呢，钱也用给，再加上对于那这，等着个了，他我们这里需要个军队，那这路，双双的扎不扎不的呢？忙不就有几的，钱上呢？
2: Chanduk
1: nangyo
2: kata taak namba
1: ti jina dhirsi ri.
2: Tangaadena Musa thangka chamuk kuyundi rindu tsati. Ngimaadena thangka chamuk namba ndayina. Musa ka chihili ri. Chihili ri di hie hili ma ri. Tandri hie ri jia tanda ram da zuna. Hienpo ma ndayin sa ri. Tata ndayina ta lo chungwa ndayina ri. Tsuma ka ta dikhaadena hiyo diago sa ta chen. Ti tsuma ka ta pangu chondri kana ina ri. Ti di kana... pa ta ya jing di qingbo ma zhe. De ngima zhe na tanga rumon zhe ji zhi na ngima ka rumon zhe ci zhi zai pa jie dou yin sa zhe. Ngima zhe na pa jie dun zha yin sa ma zhe. Ta on tu zho jie zhe jo zhe rumon zhe zheng di ngay ka naba zhe tang tekyo sa ma zhe. Ta tan zhe na ta lo chungwa yin zha qia yin zha ta rumon ka naba tang jie do. Rumon zhe zhe na xe tan zhe na jie zha rin do li zhe ho. Jie zha yin sa di rumon ka naba jia rumo de rin di o tate o tandar tiga to, trahi tiga to sum khande zo pe rigyo li rumo rin di ni mati minna xiang jo li pachio ten re pachio tandar tatan re na tandar pachio re do sa re rungro ke hika tang tali ta ngima ke ta rumo de jia cha jiao ko ke nam hyo ke tiga to rungro ke namba yo re ho di ten chan re na o me sa di tatan re na o tse tse o lin de rin hing ka ten ne tini ma tsa lo chung an tong ji ngay koyong re na rumo la 가연 체히다 되는데 그 다음에는 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: 我们的品牌都去了，那就搬家去托你。是了。这等于就用那，等于说，他军子打白东托那个，那把的姐姐用起来啊。是。等于咱们打当俺这个人内也是送，搬家去送。等于有过。
0: 人内的有过聚散吧嘛，那我们那人内也那人内个聚集，那如果那有过聚，但有过用要做起我的个人是呢，啥晓得了人内个出个等啥吧，有那有过嘛那得是用嘛，那么个将来牛津云南站，他得了牛肉西街云南站，得做一部分着的怎么样，啥内得个，搬就得了，让平板的推个，今年是呢，他就抢到了南区吧，等着人内的有过杨国说人气大不？那我们人内休假去过了，等着去大用的怎么，抢到个人内的有过。
3: 现在文章里七七七选择单，杨梅呢？这个大白东不啦？嘎嘎七选择的确认多，是他所属的牛娃的军人送的呢。所属的大白家，原来这呢，干嘛个这个人呢？的，他个这就到人呢的军子的大白是吧？军人准备的，我们这所军人的吧？大白的可能意思呢，他的学校个人呢，人呢，杨梅呢，对了，他准备个南北东的过了，啥对谁就如果，前来呢，嘎嘎七选择单，现在文章里个七七七选择的跟着人多少？
2: 他干嘛用的？那第一个呢？他嘛在俺开头去个，他干嘛用？一个个天天的就是那老怕叫你怕叫他得罪人家呢？你得理睬的起来的是呢？干嘛可以用的呢？不可能的，怕叫俺当不认识嘛的。而且干嘛用的呢？没必要啥的。哦，你干嘛可以用卡的呢？干嘛可以你？伢娘子呢？怕叫他的。
3: 不可能的，
2: 俺当不派遣多啥的着。不可，实际上了，搬家这个呢，做起起，你得的呢，有个人啥的着。有个个搬家这那么多，离家近的哩呢。做哩大部分那些，没有不得的着。这这，干么账目有啥的？一旦有个看的人离家哩呢，忙把人接的呢有啥的着。干么个实际个，我们这里休假的，人家肯定可得有的着，俺做那个着。这这，但一旦的呢，这得干么实际群众有啥的？ 干嘛弄的钱呢？他这得开了个慈善，等上等你养着的有把香干嘛香？省得了干嘛弄做了啥子？这农民人呢，他当不养着的，俺打工呢，他俺个人呢，他就有了是，俺个人呢，做起来起来是，俺的呢，只好不不承认个，看面啥个，摊开十多组了的，他当的那龙王人家，罗记有了是，你养着的。 有把了，今年都得一个红多啥，没不了是。这今年养着的，干嘛在吃的？得干嘛了？啊，干嘛个住？健康，干嘛个住？大脚了是？多过就多，嗯，大做就多。今年大做就，出卖有了是。嗯。今年干嘛干的呢？将军获胜个，打了一个，立下多，干把龙我人家那个逻辑写就多。 干嘛干？嗯，去打交了是。
3: 那是。
2: 这从嘛这边的，这一种个呢，一种人，那个呢，人呢，把这东西啥的。
3: 是了。